0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Дипплеер Туркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радиосы.
4: Эво Ифонетис Туркия.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye hangi radio ya?
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вюни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқыныңла Тюркия Оваза радиосы.
2: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
3: Гидарре ди аммурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas ot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Банко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Турция.
6: Аңлаватқаныңа Турция Оваза Радиосы.
15: Эдо Ифонетис Турция.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radyo Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
2: It Türkiye Hangi Radyo ya. Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.